0: بصيغات ثانية بقولكم بشكل مباشر
1: نعم
0: بسيط
2: אני בז לו על הכתיבה הזאת.
1: אבל אתה, שכל דבר היום, ואתה יש לך תוכנית שנקראת הכל שפיט, שאחד הדברים שלפיו קובעים לא מעט עמדות וקביעות גם משפטיות, תלוי בשביל אוקטובר ומה שקרה באותו יום ומה שבא אחריו, ועל זה דנים ולא מה שהיה לפני.
2: אבל זה בסדר, ג'קי, כי זה היה אירוע גדול, זה טבח גדול, זה משהו, צריכים להתחשב בזה, אני גם מתחשב בזה, כשאני קורא את המאמר של סמי אבו שחאדה, אני קורא אותו בהקשה של השביל באוקטובר.
1: אגב,
2: פה,
1: למה לא מתייחפתי? אז אומרים,
2: ולכן לא חייבים, אתה יודע, זה לא, אבל אני אומר, אני את זה לא מכניס לקריאה שלי את הטקסט, אני מכניס לטקסט שהוא כתב, אבל שהוא נותן פרשנות שהיא לא עולה כדי העילה, ולכן הוא לא צריך להיפסל. בלי המשחקים שאחרי וזה, הוא פשוט לא מספיק הוכיחו את זה, ולא רק אני חושב ככה, אני חושב שגם היועמ"שית חושבת ככה, רק שהיא, מסיבותיה היא, שאני גם חושב שזה בעיקר חוסר אומץ וגם לא מקצוענות, החליטה להשאיר שורה תחתונה, ובעיניי שורה תחתונה זה אומר שהיא נגד פסילה, והייתה צריכה להגיד את זה, וחבל מאוד שהיא לא עשתה את זה. עכשיו אתה שואל אותי אם אני מצפה לבית המשפט העליון למשהו אחר, התשובה שלי היא לא. העליון הנוכחי, מאז שאסתר חיות פרשה, הוא עליון, במיוחד בתקופת הנשיא עמית, הוא עליון מאוד פופוליסטי, במובן שהוא הולך על דעת הקהל, הוא עושה דברים לא משפטיים, רק כדי לרצות קהל ואת הבוחרים שלו, ואני אומר בכוונת הבוחרים שלו, למרות שהוא לכאורה לא פוליטי, שזה המחנה, נקרא לו רק לא ביבי, וברגע שזה משפט שהופך להיות הוא לא משפט אלא פוליטיקה, אז גם הם יעשו כמו פוליטיקאים פה.
3: إذن هل سيتحول قرار المحكمة العليا إلى بعد سياسي أو شعبوي؟ يقول البروفيسور يوفال البشان. واستمعنا قبل ذلك إلى الدكتور حسن جبرين، والملف هذا سيحسم كما ذكرنا في الأسبوع القادم أمام المحكمة العليا بعد قرار الشطب الذي صدر هذا الأسبوع. في المقابل كما نعلم المحكمة أو اللجنة عفوا رفضت طلبات شطب قدمت ضد عثمة يهوديت وضد أيضا الصهيونية المتدينة، بمعنى لم تكن هنالك أغلبية لمتابعة هذا الملف وإقراره، كما وضح كذلك المحامي جلعاد برنع لإغلاق هذه الدائرة.
4: מועד עכשיו שתי בקשות לפסילה שהגשנו, אחת נגד עוצמה יהודית, אחת נגד הציונות הדתית. שתי הבקשות נדחו, אבל חשוב לציין שהבקשה נגד עוצמה יהודית היה 10 קולות של חברי ועדה שתמכו בה, נגד 19 שהתנגדו, זה בהחלט מספר ניכר. אנחנו הרחנו מראש שהוועדה, כן, הסיכוי שהיא תאשר את בקשות הפסילה של שתי הרשימות האלה אפסי. אנחנו נמשיך עם זה לבית המשפט העליון כמתוכנן בשבוע הבא, ואנחנו מקווים שגם בית המשפט העליון יקבל את הטענות ויפסול את הרשימות האלה, כי אין להם שום מקום בכנסת ישראל. מדובר בגזענים ובמי ששוללים את האופי הדמוקרטי של המדינה באופן מובהק.
3: יש. إذن القرار بالنسبة للمحكمة العفو لجنة الانتخابات المركزية وموقفها من حزب عثمة يهوديت وأيضا من حزب الصهيونية المتدينة، وكما استمعنا تم رفض هذه الطلبات وبشكل قاطع من قبل لجنة الانتخابات. وما دمنا نتحدث عن التحرك في مسارات عديدة، يوم أمس حزب الصهيونية المتدينة كان على أراضي في محيط مجد الكروم، هذه القضية التي تابعناها في الأسبوعين الأخيرين عندما اتخذ القرار مثلا بإقامة مساحة راعي ولكن تحولت إلى بؤرة استيطانية، وتم التحرك من قبل الكرنكيامت ومن قبل جهات عديدة لإخلاء هذه البؤرة، ولكن أعلنت الكرنكيامت بقرار واضح أن المساحة الراعي ستبقى هناك، قد تكون خارج نفوذ مجد الكروم. ويوم أمس كرد على هذه الخطوة جاء سموتريتش إلى المنطقة هناك وتحدث عن تعزيز الاستيطان في الجليل، واستمعنا أيضا إلى رد الفعل من قبل رئيس المجلس المحلي سليم صليبي، هذا في مجد الكروم.
5: עכשיו היא פוסט-ציונית לשני הכיוונים, היא חונקת את ההתיישבות היהודית במגוון דרכים, מלוח 2 לתמ"א 35, והחוק ועדות קבלה שאנחנו אלה שינינו עכשיו, ועד הלך ינקי ועשה את 86 וניסה לסכל את הכוונה של המחוקק. בסדר, אני עובד עם דני עברי כל הזמן, אני עובד עם זה כל הזמן. בסדר, ומצד שני, היא פוסט-ציונית, כי בצד השני היא נותנת להם תוכניות ופיתוח וקרקע והכל בחינם, כמה שהם רק רוצים שגם אין צורך.

0: מה החידוש הטכנולוגי שלו? טכנולוגיית הקירור, כן.
1: אני אגיד לך, דורד, המכשיר הזה הפך להיות כל כך מפורסם.
0: כן.
1: אני אספר לך, אבל אני בטוח שכולם כבר מכירים. קודם כל, את חברת סנסיקה בטוח, כולם מכירים. אנחנו עכשיו משיקים, מה זה עכשיו? בתקופה האחרונה,
0: כן.
1: משיקים את המכשיר הביתי המתקדם ביותר שיש, להסרת שיער. אני מדבר אגב על אותה הסרת שיער מקצועית, שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות.
0: כן.
1: הפעם זה קורה בבית, דורד, מכשיר הסנסילייט אייז, שמזיז הצידה את כל מה שהכרנו עד היום בעולם הסרת השיער, ומציב סטנדרט חדש ומתקדם להסרת שיער, הכי קרוב מאי פעם שהגענו לתוצאה של קליניקה. אני מדבר כמובן על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה להסרת שיער. אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יש כאן מכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית.
0: אז למי מתאים המכשיר הזה בעצם, גיא?
1: תראה, קודם כל, המכשיר הזה מתאים לכל מי שיש לה כבר מכשיר ביתי אחר כלשהו,
0: כן.
1: ורוצה לשדרג אותו, ורוצה להתקדם. אתה יודע, ככה זה בחיים, מתקדמים כל הזמן. זה המכשיר הכי טוב שיש, זה בדיוק כמו האייפון החדש שיצא על אותו עיקרון.
0: אוקיי.
1: יש כאן מכשיר שמתאים גם לכאלו שעשו טיפולי הסרות שיער במכון לייזר, גם לכאלו שעשו טיפולי הסרות שיער עם שעבה, עם כל מיני דרכים שהם, אתה יודע, סוג של פלסטר, סכיני גילוח, ובטח ובטח להורים. ההורים, לילדים המתבגרים, כולם יכולים לעשות את הטיפול הזה.
0: איזה כיף. עכשיו, מה מבדל את סנסילייט אייז של סנסיקה משאר הפתרונות הקיימים בשוק?
1: וואו, תשמע, יש כל כך הרבה דברים שהוא יותר טוב מהשאר, שהוא שונה מהם. בגלל שאין לנו הרבה זמן, אני אתעכב על העיקריים שבהם. קודם כל, Cold RPL, אתה אמרת, טכנולוגיית קירור מאוד מאוד מתקדמת. זה אומר שכל פולס ופולס שיוצא לעבר אזור הטיפול, הוא מלווה באותה יחידת קירור מדהימה שבעצם מנעימה את הטיפול וגורמת לו להיות הרבה יותר נוח. מצד שני, עוצמת הטיפול שודרגה והגענו למצב של עוצמה יוצאת דופן שנותנת תוצאות מדויקות ולטווח ארוך. וכמובן, כמובן, אתה יודע, כששאלנו את מאזיני רדיו שעמס,
0: כן.
1: מה הכי מפריע לכם? מה הייתם רוצים שנעשה חדש במכשיר ביתי?
0: יפה.
1: הם אמרו לנו, תעשו לנו טובה, תקצרו את זמני הטיפול.
0: יפה.
1: ואנחנו, אני שמח לומר, הצלחנו, יש כאן מכשיר שמוציא שני פולסים בדשנייה, אני מדבר על 120 בדקה, זה מביא אותנו למצב דורעד,
0: כן.
1: שאנשים מסיימים טיפול שהיה לוקח בדרך כלל חצי שעה, הם מסיימים אותו תוך 5 דקות, וכמובן, כמובן, המראה של המכשיר דורעד.
0: כן.
1: אתה יודע, הלוואי והייתי יכול להעביר לכל המאזינים שלך תמונה, כדי שהם יראו איך הוא נראה. זה פשוט מראה יוקרתי ואלגנטי, ארגונומי, נוח להחזקה, ואתה יודע, אני ממליץ לכולם, תתקשרו אפילו כדי לבקש מהנציגים להראות לכם אותו.
0: איזה
1: זה
0: כיף.
1: פשוט מכשיר שובר שוויון.
0: אז בואו נזכיר למאזינים שלנו מה ההטבה השבוע, לאן מתקשרים. אתה יודע, תמיד יש לנו הטבה מיוחדת מרדיו שמס.
1: תמיד, תמיד, וגם הפעם אני רוצה להזמין את כל מי שרוצה לעשות הסרת שיער בבית, לה ולבני המשפחה, עם מכשיר שמחזיקים אותו בכף היד, ולא רוצה לשלם כסף במכונים, לבזבז זמן בפקקים,
0: כן.
1: לחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, לציין שהגעתם מרדיו שמס, אני מזכיר דורד, כל מי שמזמין גם את המכשיר הזה, לוקח אותו רק לניסיון למשך 2 ימים. אם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות. מי שיחייג עכשיו, לניג'מי, סיטו וואחד, ארבע וואחד, כמן מרה.
0: איווה, כמן מרה.
1: איתסלו, כמן מרה, ניג'מי, סיטו וואחד, ארבע וואחד, ייהנה ממחיר בלעדי ומיוחד. רק למאזיני התוכנית ורק לכם, פשוט תחייגו, תשאלו, תבררו מחיר ותנאים מצוינים. שים לב לזה דואט,
0: כן.
1: 20 הלקוחות הראשונים, 20 בלבד, שפשוט עכשיו מחייגים כוכבית 6141, יקבלו גם 3 מתנות מדהימות. זה פשוט שובר שוויון. תתקשרו, תשאלו, אל תפספסו, כוכבית 6-1-4-1.
0: מי לימד אתך? מי המורה?

0: מקסים הזה שלימד אותך את הערבית הזאת?
1: זה יאב. ראית? זה יאב, יאב
0: גדול. גיא, תודה, ממש.
1: תודה, תודה.
0: מקרב לב, תודה גיא, ביי.
1: תודה רבה.